Ovo je prvi single s trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izvođačice Olivije Rodrigo. Naginje Jimmy pop rock stilu, iako još uvijek ima njezin prepoznatljiv emotivni način pisanja. Drop Dead i Olivije Rodrigo, nova je stvar na Unidu Radio.

Ovo je prvi single s trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izvođačice Olivije Rodrigo. Naginje Jimmy pop rock stilu, iako još uvijek ima njezin prepoznatljiv emotivni način pisanja. Drop Dead i Olivije Rodrigo, nova je stvar na Unidu Radio.

Ovo je prvi single s trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izvođačice Olivije Rodrigo. Naginje Jimmy pop rock stilu, iako još uvijek ima njezin prepoznatljiv emotivni način pisanja. Drop Dead i Olivije Rodrigo, nova je stvar na Unidu Radio.

Ovo je prvi single s trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izvođačice Olivije Rodrigo. Naginje Jimmy pop rock stilu, iako još uvijek ima njezin prepoznatljiv emotivni način pisanja. Drop Dead i Olivije Rodrigo, nova je stvar na Unidu Radio.

Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, band Leto Štuku je predstavljao treći u nisu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda.

Ovo je prvi single s trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izvođačice Olivije Rodrigo. Naginje Jimmy pop rock stilu, iako još uvijek ima njezin prepoznatljiv emotivni način pisanja. Drop Dead i Olivije Rodrigo, nova je stvar na Unidu Radio.